Točaše pahulje bile, prekriti sve moje zle, a tvoja će duša pod svile, po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći, želim, a ne mogu to, staviti teret još veći.

Ako će vam trebati most s petka na subotu od 4 do 6, nećete moći jer će se snimat spot most doktora Franje Tuđmana s petka na subotu od 4 ujutro do 6 ujutro, dakle snimanje video spota.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslije podnevni program.
2: Dragi moji ljudi, neka vam bude dobar dan, lijep i ugodan, naravno uz radijski program tu negdje onako da lagano svira. Svirat će vam jako puno lijepe glazbe u izboru naše Mihaele. Svoj mali doprinos daće i naš Milo. No o tom potom prenosim vam pozdrave Ivane Bašice, ona će tonski ostvariti ovaj dio programa u kojem ću i ja biti uz vas. Moje ime je Sebastian Vukovic. Kosević. Evo, za 3, 2, 1, podne je i podne, dragi ljudi, neka vam je dobar dan.
3: Aj.

0: Angie je predivna na pjesma Rolling Stonesa, a s nama je sad jedna slušateljica kojoj želim dobar dan.
1: Poštovanje ili možda kažem buongiorno.
0: Ma kako god.
1: Da ne bude uvijek bom pomeriču.
0: Certo che si. Drago mi je da ste nam se javili, milo mi je.
1: Malo mi je ovako neugodno što nekako postajem dosadna.
0: Tako vi o sebi, ne može tako, ne, ni slučajno.
1: Ali ja moram priznati da slušam vas od 6, pa negdje otprilike do 10:30, tako. A jedino ako izađem negdje malo na pola sata,
0: da,
1: onda ne slušam. Pjesme su super, vi kao ekipa ste izuzetni, stvarno ste jako dobri.

Minea kaže u ponoć pozvoni, a ja zvonim u 15 do, u 6 manje kvarat i s vama se pozdravljam. Za kraj ovog kratkog, ali slatkog današnjeg druženja ostavljam vas uz želju jednog od naših slušatelja. Poželjen je Čardaš, a Čardaš ćemo i poslušati, iako možda ne u onom klasičnom ruhu. S vama je bila Karla Lešević, do sutra, lijep pozdrav, slušamo Čardaš.

višeg osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled potpuno te poznajem.

утро нас открыва нежно. Пена шкакля стопала на обзору замича барка. Односи сјећања сладка. Иза борика већ чују се дјеца, весело хитају молу. Море је поново спремно, а ноћа

orkestar gre na gostovanja. Se od Beća pa do Pešti, kiput samo do hotela, što to voće za furešti. Med njimi su i klesari, neki su pak tišari, sto reka selu i tabelu,